0: να τα τλάγω κανά.
1: Μόρτε
0: για ρωτώ σε χάρο, είχα μπάσο και καλά τα σε τσικυμνή κανά. Μοκάτα και σε μπάσο και κύμα, είχε καλά χάνα σε κατά μήνα όλοι κελσί κανά, με μπάσο δρύμι. Και καλά σε κύμνη κανά, τα ρίγμα είσαι ρωτώ μας φορά καλιά με, βερταβήλε είναι δεκατσί για τα πάτα λάγη. Αγά σε γαμόνε, επίχει και ο γουζινέ, που κονε κλειδά σε γιο είναι, σε άρα κλειτά να σε. اچھا رابیو خورا کی پروگرام سے سار سر شامل ہوئے چاہتا سلام دعا بے
1: ناتیا فرمیت مدد سلام تکوا
0: ہاں
1: اینا خطک تم سلام
0: ہاں اینا خطک کو پروگرام نور بھی گیا
1: سارا ہن تا درلوا خطک تا مرگی ہوئے امی جانی دے ہوئے چیلے چکی شوئے پروگرام تا
0: خبر آو دام را ٹیم سے تو چا خطک مونا پارنی اس پہ خوشل شوئے پاتا تا پتشی بانے بس آفارنی میوا دے خطک بولا یوا سندرہ چلا ولی ہوا کہ نا بس دس غم جنا غم جنا ونتے وکنا لکہ آغا لکہ یو ڈبنگ ونے پرشوئی کنا خو بس خطا کولا وش ولی وکنا خو دیر جوتا خوشا کڑی مچا او بیا خیر دیتا او چلے اس خبران دو
1: بے مخو تو دین ہم لشتی چی مکی چینا شمیلا والو ازین خبارو شمال آدی افتولو بردالا وغیر یار موتی چی مدھا دیر ناری کتکاولا ولینا مو بردالا وغیر
0: وعلیکم السلام بالکل سلام.